0: Radio Источник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
2: Будь ласка!
1: Будь ласка! Чи всі здорові?
2: Здорові?
1: Ідуть до тебе, любі її гості!
4: Любі її гості та все коліднички!
1: Все коліднички і все молодчики!
5: Вечір добрий, пане господарю!
6: Чи є ти дома, чи нема?
1: Чи позволите колядувати?
5: Колядувати дім звеселяти!